ける爆発音幻影一瞬にして網膜に焼き付く死音まだ物足りず俺は置いているのか5年己には見える天下の宣言召喚交錯する魂